Fetchi mari mashi alila balance ya ya ya ya wo ya ya madamango se ya ya mwen se priye mwen se pou ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madamango balance ya ya se priye mwen se pou ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madamango balance ya ya se priye mwen se pou ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madame go balance ya ya mwen fè priye mwen se pou ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madame go balance ya ya mwen fè priye mwen se pou ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madame go balance ya ya mwen fè priye mwen se pou ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madame go balance ya ya mwen fè priye mwen se pou ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madame go balance ya ya mwen fè priye mwen se pou ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya ya madame go balance ya ya mwen fè priye.